0: Ника. أنا نمتين بتخيراتك أشوفها. مزباد الأكثر. مزباد الأكثر. كان لا يخبضوا ليكنس جنب اسمها مندات.
1: רגע, יש לי כותר.
2: יש לי כותר.
1: מה אתה אומר?